zu kamash la la la la la la la shima razi mando salte la la la la la la shima zu punde calco la la la la ba pa lângă stână să se facă brânza bună să nu fie usturoi ca gura de jinițoai.